To je kapris. I ja, to je pravi trenutek. Tu je poletni hit za Kapris Summer Box. Pošli SMS na 031-533-288 in napiši naslov hita ter svoje podatke. Čim prej.

0: Michael Schulte.
1: To je Kapris.
2: Počitnice, sonce in veselje.
3: Bolero!